0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.
1: MP3.

Skurde, låta till Erika Norwich. Victorina Dean synger Summer Rain om 3,5 min, och så har Charlie Puth sin How Long. Först utav på MP3.

Det er Morgan Solele her i Endelig Morgen. Straks, Racing Where Is My Husband. Først ut så skal vi høre lyden av Sucker for Pain. Det er det golfklubb som synger da. På MP3.

Alyssa och Sara Larsson, du fick Words här på MP3. Ja, lite kulare sagt av din stämma där. Men jag lurer på akkurat nu på denna onsdagen här, där klockan har blivit 32 minuter över 11. Vad är det du tränger från mig? Vilken låt är det du har lyst att höra? Vi hade ju alltså kanske tidens kulaste start på VM igår. 4-1 vant Norge mot Irak. Och idag ska vi fira det här på kanalen. Jag lurer på vilken låt, vilken sang är det du vill att jag ska sätta på för att rätt och slett fira en liten fejr. Jag vill att du ska gå in i appen NRK Radio och fortell mig vilken låt är det du vill att jag ska få på för att fira Norges vinn mot Irak igår. Det kan vara vad som helst så länge det är en låt som får upp energin och säger att detta var välförtjänt, alltså det var ett win, en W. In i appen NRK Radio, sänd mig det akkurat nu. Mens vi tar turen till Alexandra Stan. Det här är en ganska så välkänd låt, Mr. Saxo Beat.

Du fick Thunder av Gabri Potne här på MP3. Kändisnader. Ja, och det har ju skett en del ting i kändisvärlden sedan i helga, men det mest triste och kanske det mest dystre som har skett är att artisten Oliver Tree har gått bort i en ganska så fatal på en ganska så fatal måte, nämligen i en helikopterkrasch. Alltså, han blev bara 32 år gammal och gav oss ganska goda hits. Vi har ju spilt en del Oliver Tree här på MP3, så det är alltid trist när unga människor dör på tragiska måter. Det samma skedde ju med basketballspelaren Kobe för ett par år sedan, döde också i ett helikopterkrasch. Och det är trist. Det är trist bland fansa och det är trist bland folk som hört på musiken och inte hört på musiken. Alltså bland många folk. Jag har sett många som har lagt goda hyllester till artisten över helga. Och det är ganska sprött. Helikopterkraschen eller helikopterstyrten, den skedde i Brasil, Rio de Janeiro, på söndag. Och det är trist, rätt och slett. Det är ja. Nej, jag vet inte, jag blir lite satt ut när såna ting sker med artister som liksom man har vuxit upp lite med, eller inte vuxit upp med då, men Oliver Tree blev ju känd runt 2020, och jag följer alla clips och alla intervjuer jag så med han, var han liksom, han var en ganska morsom, köddent, tullete fyr. Han hade ju ganska morsom svejs så. Så det var liksom, ja, det är rart och det är trist. Men heldigvis, når det kommer til artister som går bort for tidlig, så har det seg sånn at vi har alltid musikken deres for å huske dem. Og derfor tenkte jeg at det passer litt perfekt med låta til David Guetta og Oliver Tree, Here We Go Again. Altså, hvil i fred.

Skrillex, du fick Into the Wild här på MP3. Och det är på tiden med lite throwback. Och jag lurer lite på när vi ska tillbaka till. Jag är lite usikker alltså. Men jag tror jag har klart att bestämma för ett årstid, ett årstall som kunde varit ganska fett att resa tillbaka till. Och i en genre som är ganska MP3-te, men kanske inte det vi spelar på en vanlig lille lördag. Möjligens. Vi ska faktiskt tillbaka till artisten Crystal Waters. Och för i när var det här då? I cirka 1991, hvis jeg husker riktig, så kom den ut med en låt som toppa hitlistene. Altså, man kan kalle det her en one hit wonder, så hvis man så vil, men innenfor en sjanger som er ganske så fet. Jeg snakker selvfølgelig om housemusikken, og låta den heter Surprise. Den toppa på nummer 8. Plass på den amerikanske Billboard Hot 100, som er ganske fett, og nummer 2 på den britiske single hitlista. Og hvis du ikke har hørt låta her før, så la meg bare si til deg, den er ganske kul. Det var kanskje en av de første house-låtene jeg fikk med meg når jeg var yngre, mest takket være radioen. Hørte veldig mye på 90-tallsradio når jeg vokste opp. Og der ble den låta her spilt et par ganger. Så håper at du kan kose deg med den like mye som en 7-8 år gammel Ager kose deg med den låta her. Dette Crystal Waters, heter Surprise. Men la meg si det, den ganske fet altså.

Missförstått av Street Boys var det vi fick här. Dine tre på MP3. Och vi kör igång med första låten ut i Dine tre på MP3. Och det ska handla lite om fotboll här alltså. För Thomas skriver, hej Jager. Nej vänta, fel på melding. Preben skriver, åh, kan inte vi få på We Are One av Pitbull för den deilige VM-følelsen. Och speciellt efter en meget deilig 4-1-seier i första kamp. Vet du vad? Nej. Feil. Selvfølgelig kan vi få på det, Preben. Det deilig å være i gang med den norske VM-en og en 4-1-seier. Jeg klager ikke, altså. Så Preben, takk for at du sendte inn den låta der. Akkurat nå så kjører vi i gang. Dette her Pitbull, Jennifer Lopez på låta We Are One. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 1. Nummer 1.

0: 说卡去。Velkommen til oss, Thomas Stenström.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag älskar att ha dig här.
1: Ja, men jättefint att vara här alltså.
0: Du vet ju att
1: jag har energi här inne.
0: Du vet ju att jag är fan av dig.
1: Är du det?
0: Ja, jag är på riktigt.
1: Då tackar jag dig från ja, på mina bara knän. Det är det finaste man kan ha.
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är det.
0: Jag tänkte liksom att få lyssnarna ska bli känt med dig, för vi spelar ju inte så mycket av din musik här på MP3. Ja. Men på fritid hör jag massa på dig.
1: Mm.
0: Och jag tänkte att ta med lyssnarna liksom för att bli som personlig liksom ha vad jag älskar med dig då. Och sommaren 2020 så gick jag igenom en sån hade jag skicklig kärlekssorg.
1: Mm.
0: Och låtan på då spellistan min som heter sommar 2020.
1: Mm.
0: Den innebär liksom låtar som är både melankoliska, lite trista men också låt som är sån åh fy fader jag bara så löpe genom byn och känna sommarvärme.
1: Mm, mm.
0: Västerbron är en sån låt den kommer till 2020.
1: Ja.
0: Husker du skrev den låten?
1: Ja, det gjorde jag. Jag har ett knepigt förhållande till den. Jag gillar den låten. Jag har aldrig spelat den live.
0: Aldrig spelat den live?
1: Nej, alltså med jag och min kompis Viktor som gjorde den. Alltså jag tror ingen av oss mådde riktigt dåligt när vi gjorde den här låten.
0: Nej.
1: Okay. Men det blev väldigt bra, men det var en väldigt kamp att få liksom klart den där låten liksom. Så att jag har alltid haft lite så jag blev lite rädd när jag hörde den liksom.
0: Okay, så,
1: men det var länge sedan jag hörde den nu. Alltså, jo, så att det jo, kanske men, har gått över liksom. Men,
0: det blir spännande att se då, men ja. När du då varför gör du den live då?
1: Om jag har gjort det, men det är så det vet man, det är vissa saker som man kommer ihåg. Alltså det är så här, alltså jag missförstår mig inte, jag gillar den och jag gillar låten jag släppt, men vissa, och jag gillar också hur vi gjorde det, men det var så sjukt intensivt, kom ihåg med den där. Så ja. Det sitter liksom, det, vi satt liksom.
0: Men är det som texten då, eller är det mer
1: texten, men vi var inne i en psykos, tror jag. Det var liksom vi var uppe i dygn och det var bara. Ja, det var bara liksom, det var ju sjukt fint, men det liksom, ja, det gav oss inte tills vi liksom.
0: Okej, okay, det här är artigt.
1: Den brottade ner och så liksom vann den på något sätt, men det sitter kvar i min kropp lite.
0: Okej, okay, nu du som hör på MP3, gör dig klar. Det här är sommaren 2020 för mig i vart fall. Bara hör intron här liksom.
1: Men det var spännande.
0: Åh, tack för att du är här, Thomas, och tack för att du som hör på oss och hör på.

0: Thomas Stenström, till dig som hör på. Om fyren är på besök här hos oss I MP3-klubben nå. Thomas, hur var det att höra Westerlund på nytt igen?
1: Det var ändå fint alltså. Alltså musik är för mig, det märker du säkert när du sitter med mig här, att det är liksom det är ingenting jag tar lätt på.
0: Nej.
1: Det är liksom ingenting jag gör det inte för någon annans skull, jag gör det för min skull. Jag måste liksom hålla på med det. Så det blir lite liksom ändå serious business för mig, så att låtar är ja.
0: Men kan jag spöra om någonting då, för den typ av musik du spelar och lager Thomas är ju poppet musik.
1: Absolut.
0: Så man kan ju tänka liksom att hur mycket känsla klarar Thomas att lägga I musiken sin?
1: Mm. Men det är mycket så här, mina texter är oftast, alltså jag har inte skrivit en enda lycklig text.
0: Nej, jag vet.
1: Jag har skrivit olika texter, det finns inte en enda glad låt. Men och så jävla deppigt kan det inte vara, så försöker jag dölja det ibland med någon lite glatt ljud.
0: Ja, okay, så du skriver det här samma som jag menar.
1: Ja, men så vi kan inte ha det så fruktansvärt deprimerande hela tiden, känner jag vid mig själv. Och, så då får man, då lägger jag in någon jävla saxofon eller något, så att det blir lite gussigt.
0: Det är samma som, alltså sån Robin för exempel.
1: Ja.
0: Älskar jag.
1: Ja.
0: Men texten, alltså, folk är sånt till mig när, du vet, Dancing on my own kommer på. Folk, nå men du kommer till att dansa! Mm. Jag kan inte dansa den, jag gråter ju.
1: Men det, vet du vad? Det är så här, att det finns inte en enda en låt som är bra på riktigt som handlar om att vara lycklig. Det finns någon som handlar om hopp om att kunna vara lycklig, men det är en helt annan sak. Men rakt igenom lycka. Jag är helt säker. Finns ingen svärta där, så finns det ingen då.
0: Och det här utfordring. Och det här grejen ska jag se om jag kommer på något på.
1: Ja.
0: Jag tror inte det. Jag tror du har rätt. Att men jag tänker på det här mycket om hopp, ja.
1: Ja, men hopp är något annat.
0: Okej, okay, men det är att få det bra då, är det inte det?
1: Ja, jo, men precis. Ja, men inte liksom, det finns inte många klassiker som är så här. Jag går utanför dörren och jag är bara lycklig nu. Och allting är helt perfekt. Det måste finnas ett problem som man måste lösa. Tror jag, men jag vet inte sant.
0: Åh, nu fick jag lyst att bara googla
1: chatten. Jag har bara skrivit 7 plattor och skrivit 150 låtar.
0: Jag älskar det här. Nu ska jag googla en av mina favorit jag är inte säker jag klarar att filma så men sen man sitter på radion här men visst jag klarar det nu så är jag rågod alltså.
1: Ja.
0: Nu ska vi se här för jag menar en låt som är lite sån.
1: Ja, bra, kom igen.
0: Och det lurer på kan vara den här därför filmen. Har du sett 500 Days of Summer?
1: Ja.
0: Den har en låt som heter jag husker inte helt men jag tänker att kanske den här. Ska vi se denne kanske? Nej, för den heter There Goes the Fear så vi ser.
1: Mm.
0: Det är ju inte riktigt det, eller? Nej, det var trist. Ska vi se. Men fader, när han dansar bort över gatan då?
1: Thomas Ledin har en låt som går så här. Inte ett moln så långt ögat kan nå.
0: Ja, ja.
1: Inte en droppe regn på flera dagar.
0: Åh, den är fin.
1: Med en glass I min mun och sandaler. Men jag kan ändå hitta svärtan där I Thomas Ledin ändå på något sätt.
0: Ja, jag sa. Okej, grejt. Du vinner, tror jag.
1: Tror det.
0: Det är så att hamdagen så stod du på den största scenen I Norge som vi har.
1: Mm. Det var otroligt alltså, vilken chock det var.
0: Mer om det heter Swank Mommy, här är Baris.

0: Ida Lova hadde med seg da vår venn I dag, Thomas Stenström. Nei, vent da. Jeg må finne det da, for der kommer du inn. Her ja. Hvordan var det da for VG-lista, Thomas?
1: Wow, det var fantastiskt alltså.
0: Den största scenen vi har I Norge.
1: Ja, och liksom mest fantastiskt för att jag liksom är Ida, jag är så sjukt imponerad och stolt och eller vad man ska säga. Det är jag är stolt det faktiskt.
0: Ja.
1: Alltså hon är så jävla grym på.
0: Ja, Ida Lova är fantastisk.
1: Alltså hon klarar liksom av saker som bara vissa människor gör liksom. Så att hon så det att få vara med henne där var ju hur kul som helst. Och sen var det ju men det var ju en chock att det var så otroligt mycket folk alltså.
0: Det tror jag på.
1: Ja, det var sjukt fint alltså.
0: Det sker ganska mycket om dagen. Du har också lagat den låten här. Vi kommer leva för alltid. Vi kommer leva för alltid. Och det här Altså Sveriges officielle VM-låt. Hvordan kom det seg til at du lagde VM-låt for Sverige?
1: Ja, men altså, I Sverige det veldig, det en stor greie. Altså, man blir liksom tilfråget sådär.
0: Åja.
1: Ja. Av Svenska fotbollsförbundet. Altså, det som at man blir tildelad en heder og ære, og man blir nesten adlad. ja. Men det är också ett självmordsbidrag att göra det.
0: Ja, men självklart. Hvordan har vi jag vet inte jag älskar låta leva för alltid, men hvordan har svensken tagit emot?
1: Men det har varit jättemycket hat
0: och
1: jättemycket kärlek.
0: Åh, begge,
1: och helt helt obegripliga proportioner på precis allting. Men det händer rätt kille. Jag tycker det är ju kanon. Så jag bara suttit och käkat popcorn I mitten liksom medan folk har skriket på varandra vem som har rätt eller fel liksom. Ja, det jag gjort, vad ska man låta?
0: Men följer du med på VM då?
1: Jag kommer åka till VM nästa vecka alltså. Om en vecka till
0: Ska du till Danmark. VM?
1: Ja.

0: Vegas. Och så ska jag kolla på Sverige och Japan.
1: Rått.
0: Ja, det blir, det kommer man ju minnas för resten av sitt liv, tror jag.
1: Aldrig, tror jag. Så, wow.
0: Ja.
1: Rått. Det är en ting jag spør om idag hos lytterne mine. Vad är du god till, spør jeg?
0: Ja.
1: Ikke si det enda.
0: Nej, okay.
1: Håll på det. Har du mange ting du går på da?
0: Nej, men låt mig, ja precis, okay. Låt mig välja ett av alla 100 grejer.
1: Okej, okay.
0: Nej, jag har knappt något.
1: Thomas Stensen, massan som är hos oss på besök. En av Sveriges största artister. Och ja, om bara 4 minuter får vi veta vad han är sjukt god till. Jag är spänd.

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Nicki Minaj, og det Barbie World. Yes, hello there. Vi har besøk av Thomas Stenström. Hei, tjenere.
2: Hei, tjenere.
1: Ja, og jeg skal være svensk, det merker jeg. Det har vært gøy.
2: Jeg tror det var roligere det her, altså.
1: Jeg ikke noe god til å være svensk, hvertfall.
2: Ja, men...
1: Nei, ikke på en måte å spørre... Nei, Thomas, ikke gjør det.
2: Kan du prate svensk resten av programmet?
1: Nei, det kan jeg.
2: Så prater jeg norsk.
1: Nei, du kan jo snakke norsk, jeg kan ikke snakke svensk.
2: Nei, visst er det ikke det.
1: Jeg spør lytterne I dag, hva de god til? Og jeg har fått meldinger I appen NRK Radio I dag. Ja. Marita Eike Lillemy sier at du veldig god til å vinne ja-nei-leken, og det en lek vi har her på radioen,
2: okay.
1: som legendarisk.
2: Ja, ja.
1: Den kan ikke du nå, men sånn var det.
2: Ja.
1: Andrea Lykke skriver, jeg god til å spille Roblox, Rivals.
2: Ja, det nice.
1: Vet, har du spilt det?
2: Ja.
1: Ok.
2: Ja.
1: Mye, eller?
2: Oh, why? Nei, hva har du gjort det? Altså...
1: Jeg bare spør, liksom. Vi hadde med oss Alexander I stad, og han var veldig god til å lage geitelyd, og det var imponert dama som han flørta med I 10. Klasse, blant annet. Så spør jeg deg, da.
2: Men jeg undrer liksom, man blir nesten med... Han sier at tjejen blev imponerad.
1: Nej, det hjelper ikke.
2: Nej, bara. För att annars är man ju lite imponerad av henne också.
1: Ja, jeg også. Men Thomas, vad är du god I?
2: Ja, oh, vad är jag god I? Men du vet vad, jag satt och tänkte på det här var då är det väl att alltså man alltså jag har inte mycket, men jag har ett pannben va.
1: Pannben?
2: Det betyder att man inte ger sig.
1: Vilket, och du är sta?
2: Om man då utmanar mig med grejer.
1: Okej.
2: Okay. Så det är väldigt kul för mina kompisar att göra det för då gör jag det. Så till exempel och så släpper jag inte liksom taget även fast idiotin är total alltså till exempel som att åka Vasaloppet utan att ha åkt skidor innan till exempel.
1: Alltså ett av Sveriges mest ikoniska skidlöp.
2: Ja, det var det då sa du vet då kan de och det här är ju jättedåligt för mig för de vet ju om det här och de vet att planerat innan och säger de att du skulle aldrig klara det liksom
1: ja.
2: Så.
1: Och då gör du det likväl då.
2: Du gör det och då det suger ju.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja ja.
2: Men jag har lätt att bita ihop ändå. Alltså det är något jag liksom det är en tillgång. Det är en tillgång ja. Men också ofta en nackdel, nästan ofta en nackdel faktiskt. Men
1: nackdel. Ja. Ja. Ja, tilldel och nackdel som svenska uttryck, tänker jag.
2: Ja.
1: Men vi säger ulempa och fördel, tror jag vi säger.
2: Ja. Norsk. Ja. Precis. Det är nog mer en
1: ulempe.
2: Olämpe. Ja.
1: Kanske. Jag vill säga en fördel. Det är väldigt
2: starkt.
1: Standhaftig liksom.
2: God jo, men alltså det kan ju vara, jo men om du utmanar mig på någonting så blir jag är dum liksom.
1: Okay.
2: Du förstår. Alltså, ja. Det är inte lika mycket så längre, men när jag var yngre var det på en nivå. Thomas, ska du inte klättra upp på det där trädet? Det ser väldigt högt ut. Jag tror aldrig skulle alltså du vet.
1: Ja, och då gör
2: Thomas,
1: det.
2: Thomas, ska du inte springa liksom 300 varv runt huset? Jag har ingen gjort. Alltså du vet. Som en liten som en liten liksom idiot helt enkelt, men det
1: Thomas,
2: någon måste göra det också.
1: Du ska bli Sveriges största artist då.
2: Det var det de sa.
1: Ja. Och så är det.
2: Och se på mig nu.
1: Ja, jag vet, är det kul? Och ikväll så ska alltså då Thomas också underhålla på över Oslo. Är du klar för det då?
2: Det alltså det ska bli så fruktansvärt kul. Jag alltså okay. jag har inte varit där men jag träffat liksom normen hela dagen som verkar väldigt väldigt väldigt väldigt glada över hela, att det är fint väder och det kommer vara liksom. Ja.
1: Det är väl mer som Oslo-konsert, men det är väldigt många. Jag tror det är många som reser till Oslo för att se det från andra städer. Vi sänder ju till hela Norge och hela världen faktiskt. Vi har lyttare med oss nu från Kanada faktiskt.
2: Ja, underbart. Hello, hello.
1: Den snackar faktiskt norsk.
2: Ja, okay,
1: Thomas, tack för att du snackade med oss.
2: Ja, underbart.
1: Ja.
2: Underbart.
1: Underbart. Ja.
2: Underbart.
1: Ja. Tyvärr. Ja.
2: Ja, det.

Det smäller så bra. Sigala, LA Air och Just Got Paid. I morgon tidlig väcker vi dig med Endelig Morgen, som alltid. Och jag är tillbaka med MP3-klubben klockan 2. Här på kanalen får du strax musik från Tix och Blink Twice med Shaboozy. NRK MP3.